Shankala ba ba ba ba ba ba. Reshatale ba ba ba ba ba. Shankala ba ba ba ba. Reshatale ba ba ba. Kamala ba ba ba ba ba ba ba. Resora ba kele kele kapala da da.